Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.

0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.